سامعین نداب، میں زینی فاطمہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلیے سرسری نگاہ ڈالتے ہیں آج نشر ہونے والے پروگرام پر۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول غزل سے ہی ہوگا۔ اس کے بعد آج آپ سنیں گے ریڈیو مشاعرہ محفل سخن۔ آج کے محفل سخن میں شامل ہونے والے شاعر ہوں گے انجم آرا، محمد قسیم احمد اور سرور انصاری۔ نظامت کریں گے محمد قسیم احمد، اور پروگرام کے آخر میں چند غزلوں کا لطف اٹھائیں گے۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت غزل سے۔

0: حضرات، ابھی آپ جناب میم سرور پنڈولوی سے ان کا مرصہ اور مسجہ کلام سماعت فرما رہے تھے. ابھی ان کے کلاموں میں جہاں ایک طرف عزم مصمم جھلک رہا تھا کہ میں پودا لگاؤں گا، کیا کیا پودا لگانے کی بات یہ کر رہے تھے، اسی طرف جو ہے دوسری طرف یہ آج کا المیہ بھی پیش کر رہے تھے، خاص طور سے یہ شعر کہ کٹ رہا تھا پڑوس کا بھائی، کر بھی سکتا تھا کیا شجر خاموش. تو یہ ایک المیہ تھا. آئیے میم سرور پنڈولوی کے بعد اب میں خود آپ سے مخاطب ہوتا ہوں. آئیے میں اپنے کلام سے چند اشعار پیش کرتا چلوں. ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں.
1: ارشاد
0: عرض کیا کہ خوف سے آزاد ہر انسان ہونا چاہیے،
1: خوف سے آزاد،
0: خوف سے آزاد ہر انسان ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اعلان ہونا چاہیے. خوف

0: سے آزاد ہر انسان ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اعلان ہونا چاہیے۔ اور شیر ملاحظہ فرمائے کہ کامیابی کہہ رہی ہے چوموں گی آ کر قدم، کامیابی کہہ رہی ہے چوموں گی آ کر قدم، ہر بشر کو صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ کامیابی جی، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کامیابی کہہ رہی ہے چوموں گی آ کر قدم، کامیابی کہہ رہی ہے چوموں گی آ کر قدم، ہر بشر کو صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ اور شیر ملاحظہ فرمائے، حوصلے کا شیر ہے، کہ آسمان سے توڑ کر لا سکتے ہو تارے، مگر آسمان سے توڑ کر لا سکتے ہو تارے، مگر شرط ہے اس کا تمہیں ارمان ہونا چاہیے۔ شرط ہے جی، شکریہ، بہت بہت شکریہ،
1: حوصلے کا شیر
0: جی، شکریہ۔ دوسری غزل کے چند اشعار حاضر خدمت کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ بات پکی ہو گئی جب دام کی، بات پکی ہو گئی جب دام کی، ہر غزل میں نے تمہارے نام کی۔ بات پکی ہو گئی جب دام کی، ہر غزل میں نے تمہارے نام کی۔ اور شعر دیکھیں کہ مشورہ اس بار مانا جائے گا، مشورہ اس بار مانا جائے گا، اب کہ تم نے بات کی ہے کام کی۔ مشورہ اس بار مانا جائے گا، اب کہ تم نے بات کی ہے کام کی۔ اور شعر دیکھیں کہ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فکر ہے کس کو پڑی انجام کی۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فکر ہے کس کو پڑی انجام کی۔ اور شیر ملاحظہ فرمائے کہ راہ کے پتھر ہٹائیں مل کے ہم، راہ کے پتھر ہٹائیں مل کے ہم، ہے پریشانی یہ خاص و عام کی، اور آخری شیر حاضر خدمت کر رہا، ملاحظہ فرمائے کہ رات کے کھانے کا لمحہ آ گیا، رات کے کھانے کا لمحہ آ گیا، اب تلک چائے نہیں پی شام کی۔ رات کے کھانے کا لمحہ آ گیا، اب تلک چائے نہیں پی شام کی۔ اس کلام کے ساتھ ہی آج کا یہ اسٹوڈیو مشاعرہ یعنی محفل سخن اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک بار پھر میں بتاتا چلوں کہ آج کے اس اسٹوڈیو مشاعرے میں اورنگ آباد بہار سے محترمہ انجم آرا تشریف فرما ہے، مدھوبنی بہار سے جناب میم سرور پنڈولوی، اور یہ خاکسار رہبر گیا بہار سے۔ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ بہت بہت شکریہ۔
2: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے محفل سخن، اس میں شامل ہونے والے شاعر تھے انجم آرا، محمد قسیم احمد، محمد سرور انصاری، نظامت کر رہے تھے محمد قسیم احمد۔ آئیے چلتے چلتے ایک غزل کے ایک مکڑا کو سن لیتے ہیں۔

ابھی آپ سن رہے تھے دیش بھکتی گیت. گائک کلاکار تھے اے آر رحمان اور سکھوندر. سمیر کے بول تھے, اے آر رحمان کا سنگیت, اور فلم تھی دا لیجنڈ آف بھگت سنگھ. یہ آکاشوانی کا دربھنگا کیندر ہے. آئیے سنتے ہیں فلم سنگیت.

فلم شبنم میں یہ تھے محمد رفیع، جاوید انور کے بول تھے اور اوشا کھنہ کا سنگیت. اور لیجیے اب آپ کو سنواتے ہیں فلم نرگس کا یہ گیت، جسے گایا ہے جگجیت سنگھ نے، مجروح سلطان پوری کی رچنا ہے اور باسو چکربرتی کا سنگیت.